Munani wiriana akelani moni. Ihale muimara se ya sota pliluani Maria Fazenda. E gabineti centrale. Yeyo enwehira sa makwangwa o provincia Ioniasa. Unihukunana na masheshe navira. Yo kuba itu sohia na hena. Sari sa motomo sa yo ontoniwa. Upaka onasusuki mpanda wa musuru kuhinsuwa nyaya nipuro onikuma yao. Na veto yowo ari o chenja ichipaso sa itu so hiyana hiyana sa otonyi hera sa onasusuki. Na ve anapanya orela mwa kuvea. Seyo sipanyiwe senre mukumba so kalamo antoko impa sana koso na veto ipomba sa combustible armasia ni ikina ku seyo sinkalela onamona ni womweta na koso omphanyira yewo. Amusuru kwene wala kanyeriwa unapaha 46 millions wa meti cash. Namvunya namui wihana sa masu ae kabineti ya uwanano ni uchiwa makwangwa oniasano nriki kabineti di kombata korupsan Vitor Matumbeni. Ole lihera ariki wira, maseyo sikwele wiwe sheshiwa ni osuanye hiwa sa mpanta wa uwi hiwa. Urumi hiwa ikaro, so kumedela mapuro hiyana hiyana, sivolo hiwa ku provincia Ioniasa, ni sinatumi hiwa mohi la mundiliwa, ikaro sa kumelela oelapo ya Afrika du Suli. Sari se yonto sa kushiwa ichipaso ni upaki wa sooka. Sinavirihiwa mpanta ma mindano wa elapo ahuni elapo ele. Mase yo sikumpwe sotene. Nriki sotene sikumpale inhala uingereriwa epoma. Onanara wa misewe, siniwa na nihaidishiti yo mavago ni asano, onikacha miha, olovoliwa itusa mamata sirohiwa ka mamisikani, moteko onivarihiwa mahiku yada. Itone lada sene sinapoha 66 mili, rayamu iso kumedela mamata so hiyana hiyana. Antoko ana kuo afisha o na ve ikina samuruero. Seyo sini situmihiwa ka mutano fa mapuru ale ay provincia Ioniasa. Ano nindelo simpanyani ya mamata. O himale temutoko eno niwehera sa miteko solima o mavago Genito Barbosa. Inrewira sona ni muhakwa sirise yo samruero sinlimwa mapuru ale masinindelo simpanyani ya mamata. Mpanta ukina Genito Barbosa osue diha ariki wira. Seyo sirisa muruero mwedistritu yo mavago. Tinalipeleliwa wisi tumihiwene. Adimi anhala opanyera musuruku onapaha 23 milioni wa metikash. Na niwiriana nindelo nri mpanta wa ihali nikushadahu mwosha wa nihikunana na matano. Oniasa no, wuhuleliwa musewe o nikuma wa manyampro waka umetangula. Winto sivireke mireti
maito nelada so piera muloko. Vawi mahiku anivira. Wahihi ereriwa otikilua mpanta wa uvira. Ikaro isitesha lene miriti maito nelada so piera muloko. Mahawa mumweri wa marsu ovirale. Mutato wovire lava moloko na ndishi yowo wa no popihea ukurupu wavo. Na mwemelela miteko saani oniasa, klidzoni makaza, ohima ariki wira, woreherirua mutato ole, alatuliwe mulipa ote kateka nrikimperetero amapuru ale, yowo kushade maluku, simentu ni ikaruma sikina ahelelavo wi mutato ole wi tipele nari we mele atu epanyeke ovirao. Ano mpanta wa sowe la so limela upaki wa muhapusho wa musewe yowo oni okavihereke wisi virekevo. Ya wi moloko ole masi awele lavo. Yowo ohima ariki wira. Mutato mukina woliba munyuani. Onhala otipediwa vavo mutano vava sinira ya sipacheri hiwe. Miteko sa ohelediwa alikatarawo. Musewe onkuma vamanyamba oro wakava mitangula. Mudipa oteka owo ori mwalano wa Shina Rhodes and Bridges Corporation. Nininto siri antoko ihali so himasa murerelo. Ano niwihane ae konsenyo municipal valishinga uniasa no enhala olepulela ipiro seyo mawiwa nana ni aholele aikanosa mawani ni akina awiwa nyea shavasitate ulishinga wi etonye nipuro neno niraya ekale esimitero inyowani muteko owo oni onavarihiwa. Ndiki muteko owo oni onavarihiwa imara seya none aya wi simitero antoko. Yo na makula ni washo ula. Mpanyani, simpanyani aya sisari ngene. Presidente ay konsenyo municipal valishinga Luis Jumu. Inre wi. Eyo eti eri etu yeyo ya waku kurumiha. Ankwela aya wi evirele mutanova. Nari wimu olamulele arayano. Mpanta okina muholi vasidati olishinga. Ohima ariki wi ori tomte komukina kwa okwela upiha yomalela mabairuni. Ohiana hiana wawacherana ni ibairu seyo sipanye yomalela. Nave utipihiwa ihime sa masi ouria nave oreherera misewe kamusa kamusa nave itusi kina sezi nkwele ya wakali hapama anama wani avasi dade yolishinga. Mani wiriana muoshi shelo wani hikuna na matano lihali sarise ya mariva musani su na maria fazenda nini osha wa madeleo.

Vahosha, vahosha, manani wiriana. Emara elan, napanyanea, cinco horas ne 18 minutos. Ansha mahiko, miloko milene matani ma sheshe, mweri wa mayo. Yaka ya 2026. Vahosha, onasisa ovirikanon kalawida. Nroe ashikwiho. Ni venye na varihe miteko mapuro o hiana hiana. Nira honto weta mikuwa haete masana sene mdu kwa kavihere. Na veto o hada variha miteko sapama. Alo, warira kamutuka nika tela. Na mpua apanya shina mwane. Alo, warihiwe neso wara mtuani ameya ya tave ni watao. Awarende ikuwa pili pili. Mwana ori nyankara nyankara. Ni ninto rowe baba bashaya ni katileke akina wire herera wi imetia mamisikitene akina weta wi na wurule anakuo na wepete nari sitowa kasowe la yo masino wera umlovola na kuenio ni himhiye matana naraka ni ninto vahosha vahosha na ipolu emaratiela Ashulu pale yade anavira vira mesewe nirowena avare wii. Mae muhe temu kwa hamno kurupuliwa nare wii. Omaniwa mpironi momu netanyo mohi suwelela. Nare mno pitiwa sowela. Olelo vani hukuna na matano. Ninlocha mahawa wira mahiku yala naro ririaka. Muna apanya ama yetetemelaka edapuwaka. Musewe munroa o wiki nroa valosha vadeka kele pao. Ininto nroe nawe shishishe. Ashulu pale awa.

Siri so hiana hiana. Anto koeretea malaria e mukukurumiha, Secretario Estado, Provincia Yoniasa, Silva Livoni, onona yewe, mpanta wa machelo wa mikalo mashpiritalini, ni siwela kaso tene. Nira honto ruwe o tene niweze she mpanta yola, wiko sopa mpanta wa eretea malaria. We ashulu pale weheke ikina, samisewe nisikina ako, weikanle mahawa ereta ya malaria. Mpanta wa we wapa sharihiwa, ano kwa mpanta tepitipi wa shinamane. Irise yosi mkukurumiha muholi ole mpanta wa miteko seyo sinweherua ni eboma. Arikinto we mawona atu. Vira vira ka mavate moila lea kasa mota wa wiko sopa. Mwehera ninya kulelani. Are yawe evu kue machelo areta malaria. Vahosha, vahosha, vahosha, vahosha.

0: 5 horas nem 30 minutos, uma coisa a ti, olá, nira, honetra, nibihana, kawi, achiqui, olha, leva, rini, hikun, namatano, roema, misikitine, namvekele, muluku, wi apaherero, nivaha, okume, wa maleleo, roema, misikitine, namvekele, muluku, wi anivahe, okume, wa maleleo, aniruhele, murejele. Wakina aku, muluko nina nikavihera, hiyo ni sobanya. Mashi mutuwa suwela kawe, okale lana nrima, omuiva mutumu kwa ye, eri ocheka, eri okwere, nanye seramwe mwa, muluko emara ekino na mnihia we, muerekeno, mashi nihikuna ya nomu na wakelela etuvo. Nira hawe, nruwe mkuhati yola, nabarihe miteko mapuro, oh, hiyana hiyana.
1: O vinera kalai irati uhindeche la hu o tepa tepa one holishinga nno naro provincia yoni ya sela irati uhiyano ndiwele la hu nete la hu kitso tesene sinere ya sinna himwa murati uni hiyavo ehina enere ya radio musabiki ahihima Nina tepa oshukure la banchi pali atuta miteko Hena kono hiyo no tana sinkora kwa atu ngora Engore liyoteni yele Enderi hiyave minuto emperitere ya Enta umbluko reli hekeno wa hekeno kumi wa hima no teno Radio Mosambiki
2: Radio Mosambiki Yaka miloko mitano ero yaka muholo elapo
3: Yaka, ndinye, niyo kintuno na vile tuyo ulipada ninyuwa.
4: Hmm, Maraka, hii oeka lima hawa na ito kuhula vaa.
3: Ayo, tuwa walu unye awa na ve.
4: Hei, Hanifa.
3: Miyo, kusuwa lima hawa shene mwanayo hinka lakala awere iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, uvilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
4: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
3: Nyuwe yaka. Nyumosu wala wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino wakuta kutani mwani huu. Owo kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
4: Ah, vo. Ah, siri sheni yo.
3: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtana mwosa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
4: Au, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
3: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
4: Oh, tembele kano pahi?
3: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, unimba hawe hiyo ulese yeia. Oni nchelera okati, anamwane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
4: Mahondelo mteko ni ukomugo maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndoni barake yeyo ni hiyano.
3: Ayo ya kandoni barake, na okala ne mata, ne hili, na mire ere ulese yeia kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
4: Muruku wore na maraka, wore na sanene. Ihoho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa na ekumi, ntoko manda na itoko yo uo.
3: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
4: Nare maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela vo.
5: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma miere mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
6: Ukika vovo stako zinyaruj.
7: Berta, mururi pio mure molelo, esheni era nenye mwanaka. Papa, non acho sono lui corona mai cute lo scicola, ma già cuto cazzano chi sinta.
4: Manaka, non ne puoi io. Che andrò a prima pupa ma chicana franco o è calo yahu you hiu.
7: Maji papa. Hatua faranku kala nile wa maikuta pa.
4: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso watra. Farangu, onimo kali harno kanda ikuru zinchene. No, tima kasa wote pa wako vea.
8: Kishinta aperta. Sai, sai, sai, sai.
9: Hale, ni mungoda laka farangu ikwa hasin, chanu wanyaka. Divani ina nova, kinisha onaku hata basha ikuru. Ni wata pa waku beya.
10: Mwire toko hiyo. Mukalani yanya sosila ni mwirelo soko yani mukalo

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: 8:12. Kutubika nilaba utoshila kuno ku Radio Moçambique kwishinga watu kubesta pa banda ya 238 metros na media frequência ya 1260 kHz. Tulawile weshia ulilijino ijumbama zikuma kumigawili mbambonza na nchishi mwezi wa mayo shakisha 2026. Mpika ni tujigele tujimbo tuwa nchimizi malonda mpaka munda jao itorashini 30 minutes. Kwa kutia ituwe jengkwembeshi ya kwa nganga na nashijetu wali au nutende uno kunyumba jama la mulo kuishinga kuno matiga kwe kwa asembele ya provincia. Munda jano vyo reshinga ni chibutikis mbujomu kuendeleshi na nashijetu kubindi yaki munda wija dezo reshinga ni chibutikis soni kuendeleshi la kuibika na yata we jengkwembeshi tapeleba asha kulungwa wa nyumba jamela mulu kunyasha kuno. Mpaka munda jaunzi orashini 50 minuto ushitu ya mpepe. Apitia rani kumikrofoni Central Teknika Odensio Salvador. Bon dia.

0: si ak bo ngi tu kou si
1: lelo jine jumangali walauti ya kwa tukati ndi wale kamba kutiba ndi kukoseka kuti nkaoneshe kunzikiti muri uno kukoseka kwa ukoto vandipa ulendo jende shine ne vandia uno utende uno kupumula kupumula kwa mbo ne vandi mazengo mazengo gambo ne vayikumpoteka shonda mbuja manani pumuzie mwashite mape mpole shite mape kutituwe jengu kwezi ya shituku konchila mbo shamo sambi yeko

Vanganaji manya shadu welenga na wa shenene yukurozi kwa katema katu kuimuka shandanda kutenda sante kwa mbujama nani watu jimwizi kutijamani tiba na lebele kuimuka ni kutenda gaa sante kwa jiga ni agawana shewa shadu ochora shni 20 minutes.

0: 15 horas ndi 6 minutos dalinkhu lonje laniyo kuti domvera uxikhala lanje gawo xanyasa ndi tete pakati pa mgwirizano wa vigawo viwilivi. Iyayi bwanji chano tikhale ndi zinkhani zikuluzikulu zochitika mchigawo chino xanyasa mwatibweletchera Pintu Katawa.
1: Moni omvera takulandirani kuchoka kuna ku radio Mosambiki Nyasa, ino ndi nyengo yakupatchirani nkhani za mchinyanja. Ofisi wa sekretari wa mkulu wa boma la Nyasa wa ikalamulo lokanisa kudulichana kwa magalimoto olemerako okwanira ndithu pa matonelada 30 mwina kusemphera pamenepa. Izi pa msewu ochoka mudzi wa Manyamba kupita ku Mtengula ndi kenaka ku Chuni ukafika ku Lupilichi mboma la Lako. Kudulichana kwa magalimoto amenewa achita kuchekera chifukwa chakuti msewu umenewu ndithu ukhali nkutumika kudulichana kwa magalimoto onyamula mwasaizi ndi kenaka kuyenda kwa wanthu ndi katundu kukhali ndithu nkuthandiza popeza kuti msewu omwewo uli wopwasuka kwambiri kamba kwa magalimoto amene amadulichana onyamula katundu olemera kwambiri. Kulingana ndi ofisi wa sekretari wa boma la chigo chimene chino chiniyasa ndi kuti kukhazikitcha kwa lamulo limeneli kuli nkuchitika pa nthawi yomwe makampani odalirapo zintchito zokumba miyala agolode amenewa ndithu ku mudzi wa Lupilichi akutengera kuna kuti msewowo uchitheka ndithu kuwanangika kwambiri ndiponcho akuna kuti ngati akufuna kuyendekera kudulichana ku msewu umenewu ndikofunika iwowo ayimirire udindo omanga milato ndi kusamala msewowo dala kuti adulichana bwino ndi magalimoto akuluakulu amene amanyamula katundu ndi matchini olemera kwambiri popita nawo ku migodi a golode ivi ku mudzi wa Lupilichi. Zomwezo ndithu nkupitira muchiganizo chimwecho ndi kuti ofisi wa sekretari ya boma la chigo chimene chino chiniyasa unayendera ku mudzi wa Lupilichi kumeneko kuli migodi a golode komweko ndithu anatulukira kupwasuka kwambiri kwa msewu ndipo pomwepo anapeleka udindo kwa makampani amene adalira zintchito za migodi a golode kuna kuti iwowa akhale ndi udindo olambulira ndi kusamala msewu umenewu. Ndipo zimenezi zili nkuchitika pa nthawi yomwe kupwasuka kopitirira saizi kwa misewu izi mboma la Mavago mchigawo chimene chino chiniyasa kuli nkutengera kubweletsa mavuto akunyamula katundu kuchokerako ndithu mʼminda kufika mʼmidzi. Izi ndithu chamaka pa kampeni imene ino ndi chimwecho pakuoneka kuti mboma la Mavago akuyembekeza kupeza katundu olemera ukwanira nako pa 66,000 toneladas. Izi nkupitira ku mbewu zosiyana za chakudya ndi kenaka za pindu zomwe akuyembekeza kuna kuti angayikencho mbali yakatundu imeneyi pa zintchito zimene zija za malonda akatundu ochokerako mu ndime ya chitukuko cha zintchito za ulimi muno mchigawo cha Nyasa koma katunduyu akulepera ndithu kuchocha ku minda kubwera nayo mmichi. Nkhani yachita kuchuchidwa ndi wamkulu wa ofisi onako zintchito za chitukuko ku Mavago Jenitu Barbosa yomweyo kamba kuti kumeneko kuli foja chitowe ngati ndithu katundu meneyo wa pindu meneyo yamalimidwa kwambiri ku Mavago. Pomwepo a Jenitu Barbosa akamba zakuti mbewu kapena kuti katundu meneyo wa pindu ngati ndithu atayikidwa pa mzika kuyembekeza kupeza pindu la makobiri opitirako pa 23 milioni za metikash. Miji sano kuja umoji ya mboma la Chimbunira chigawo chimene chino chiniyasa ikuyembekeza kupeza magezi ochokerako kudamu la Kabora Basa kuyamba ndithu kwa chaka chino nkupitira ndithu mu project imeneyo ili nkukhazikitchidwa mdziko lino la Mosambiki yotanidwa Acceso Universal Energia mwina kuti ndithu magezi kupita kwa anthu onche mabanja onche dziko lino la Mosambiki izi kunafikira na mkati mwa chaka cha 2030 kapena kuti 2027 nchomwe icho pa nthawi ino zili nkati zintchito zotambasula nthambo za magezi kupita ku miji ngati a Kachule tieni kuna Ikwanga Siove ndi kenaka kuika magezi ounika miseu pali ku boma la Chimbunira. Nkhani kuchokera mboma limeneli la Chimbunira ndiyokhuzana ndi kutambasulwa kwa nthambo za magezi kupitira ku mudzi wa Chala komweko ndithu amachitamalire ndi dziko la Malawi. bwana mkubwa boma la Chimbunila kuna kuniasa Kalichu Chemuse wakamba kuti mpaka pamene pano ngati akuna koza kutengela magezi Adamu lakabora basa amene wandiitwa jiko la tuntu la Mosambiki kumujua chechala ndi kuti panakaoneka kuna kuti kumeneku kulabadila kwa magezi andiko la Malawi kuna kakala nditu agwebana nako ndi kutumila magezi akuno kwatu ku Mosambiki. Nkani yomalize kulangiza kuti a polisi mchigawo chimene chino cha Niasa ali mkatikati mukhazikicha zinchito zimenezo akuyembekeza kuti zingathandize kuchepecha kwa zingozi miseo mchigawo chino. Nchitozi zili ndithu zopereka mayaluso kwa amene angathandize muchitetezo chakayendedwe kapa mseo ndi kenaka pakudumpha miseo anjanje. Kuchoka mwezi oyambilira wachaka chino January mpaka pano a polisi mchigawo chino cha Niasa alimbako zingozi zokwanirako 30 zimene zachitika madera osiyana ndipo mchomwecho kulangizana kuti chiwerengero chimene cha ngozi chachita chabwera kupambuyo pang'ono ngati mwachaka chino ngati atalingichana ndi nthawi ngati yomweyo yachaka chopita chi 2025 kumeneko analemba ngozi 30 kuja zitatu. Nkhani kuchokera ku komanda ya polisi ya muno mchigawo cha Niasa ndizonena kuti chenjezo likupita kwa wanthu kuna kuti akhaleko osamala malangizo asachiteteso pa mseo dala kuti apulumuke muzingozi zosiyana. Komanda wa polisi wa chigawo chimene chino cha Niasa Celestino Vianek wakamba kuti ndikofunika wanthu akhaleko ozindikira za malangizo amene amathandiza kuwoloka kwa miseo pa nthawi imeneyo ali nkudilichana madera osiyana. Zimenezi omvela ni nkani za nchinyanja kuchoka kuna kuradi Mosambiki Niasa za kufika ni kulemba ni kuelinga kwa ine pintu katawa. Pamakina Del Sofio Daniel Zikomo.
0: Andali pintu katawa nkutipashila zinkani za zikulu zikulu za shitika nchigao chino cha Niasa tilowele nchigao cha Tete ndi zinkani za Alberto Langiton za zikulu zikulu za shitika nchigao chija. Tentive kuti kodi zatibwanje
2: nazi nkani okupatsirani ndineyo Alberto Langiton wapampando wa konsolo ya mzinda wa Tete wanenetsa kuti athana ndi wanchito aliyense mwapezeke akugulitsa nthaka molakwira chilamulo cha ulamuliro odziimira wa konsolo ya mzindawo. Mwazo mweza ululidwa ndi anthu a mzindawo pali katangale ogulitsa malo emwe akuchitika ndi atsogoleri a mmidzi mogwirizana ndi akuluakulu ena a konsolo ya mzinda uno wa Tete. Malingana ndi Cesar de Carvalho wapampando wa konsolo ya mzinda wa Tete, nthaka ndi yaboma ndipo sikololedwa kuigulitsira aliyense chifukwa chomwe chikukakamiza aliyense kutsatira ndondomeko za kagawidwe ka nthaka mdziko muno. Popitiriza de Carvalho watemetsa nkhwangwa pamwala ponenetsa kuti athana ndi aliyense amene apezeke akupititsa patsogolo mchitidwe wakatangale wa maloyo chifukwa zimenezi zikusokoneza ndondomeko yakakulidwe ka mzindawo. Mazana awiri kudzama kuma 9 ndi chiwerengero cha aphunzitsi omwe likulu la maphunziro mboma la Makanga likufuna kuti lithane ndi vuto la kupereweredwa kwa aphunzitsi mchaka chino. Poyesetsa kuthana ndi vutoli, azamaphunziro mboma la Makanga mchigawo chino cha Tete akupereka makalasi owonjezera kwa aphunzitsi makamaka aja omwe akuphunzitsa mmakalasi amaphunziro apaphata. Malingana ndi Arkanju Carvalho, mkulu wa maphunziro achinyamata ndi ukachenjede mboma la Makanga mchigawo chino cha Tete, likululo chaka chino lalemba ntchito aphunzitsi atsopano 10 ndi 5, chiwerengero chomwe chikuchepa kwambiri. Arkanju Carvalho wafotokoza kuti msamuko wa aphunzitsi 5 na 8 omwe asamukira mmanyumba amaphunziro akunja kwa bomalo ndi omwe waonjezera msovuto la kuperewera kwa aphunzitsi kuboma la Makangalo. Popitiriza Carvalho watsindika kuti ngakhale zinthu zili chomwe chilikululo likuchita kuthekera konse potumikira aphunzitsi omwe lili nawowo kuti ntchito za maphunziro zisatitimire. Pafupifupi zikwi 33 ndi chiwerengero cha akazi omwe apimidwa ku chipimo cha kansa mchigawo chino cha Tete. Chiwerengero chichakwera ndi mlingo wa magawo 5 na 3 / 5 mwa magawo 10 yomwe ndi 8.6%, poyerekezera ndi zotsatira za mnyengo yokhayokhaye ya chaka chatha pomwe mchigawochi munapimidwa akazi zikwi 30 ndi theka. mwakazi omwe apimidwa chaka chino ku chipimo cha ntenda ya kansa mchigawo chino cha Tete chikwi chimodzi ndi Theka ndi omwe alandira thandizo la chipatala pambuyo popezeka ndi zitsanzo za chiyambi cha ntendayi. Izi zadziwitsidwa ndi Celia Viola, mkazi wa bwana mkubwa wachigawo chino cha Tete, pamwambo okumbukira tsiku la umoyo wa amayi omwe wachitika la china ilapitali. Zisanu nzitatu ndi chiwerengero cha zipinda za mapunziro za tsopano zomwe zikumangidwa mmanyumba mapunziro atatu kuboma la Shangara mchigawo chino cha Tete. Mwa zipinda za mapunziro za tsopanozo, zitatu zikumangidwa pa sikulu ya mapunziro ya papata ya Kuchamano, ziwiri pa Nyalikuni, zitatu pa shikola bazi Karumandro Gebuza pa likulu la bomalo. Izi zadziwitsidwa ndi Abilio Forte, mkulu wa za mapunziro achinyamata ndi ukachenjede mboma la Shangara, imwe watsindika kuti masasa ntchitoyi akuyenda bwino kwambiri pogwiridwa ndi anthu am'madera momwe mukugwiridwa ntchito yomanga masikuluyo ndi atsogoleri am'midzi komanso aja ndithu amene amathandizira ntchito za mapunziro mboma limenelo la Shangara. Malingana ndi Abilio Forte, mwa zipinda zitatu zomwe zikumangidwa mdera la Kuchamano, ziwiri zayambaka likugwiritsidwa ntchito. Nthambiyona zapansewu mchigawo chino cha Tete ili ndi nkhawa chifukwa cha kuchuluka kwa anthu omwe sakupita kukatenga ziphaso zawo zoyendetsera magalimoto ndi mitutumula. Malingana ndi mkulu wa nthambiyi, ndi pafupifupi ziphaso zikwi zisanu zomwe eni ake sakupita kukazitenga. Eduardo Afonso wafotokoza kuti mmasiku ano zinthu zayamba kufulumira ndipo sizikukhalitsa kuti chiphaso choyendetsera galimoto kapena mjinga ya moto kapena kuti mtutumula chituluke pa chifukwa chimenechi yeuyo wachenjeza anthu amchigawochi kuti azikhala cheru ndi masiku omwe apatsidwa kuti apitenso kokatenga ziphaso zawo. Kuchokera pomwe adayamba ntchito yodziwitsa anthu kuti akatenge ziphaso zawo zoyendetsera magalimoto ndi mitutumula kapena kuti njinga za moto mmasiku amaliza ano ku nthambi imeneyo na zapansewu pa tsiku akumalandira anthu pakati pa 53 ndi 54.
0: Kadali Alberto Langitoni kuti pachila zinkhani za sikulu izo zachiteka mchigawo cha Tete. Yai bwanje chipano tibwele ndi malipoti lipoti loyamba kuchokela mchigawo cha Tete lisimba za projetu pakati pa ndalama amati ya Fideli. Shilima Mpunga atibweletsera lipotili.
3: 299 ndi amene achita mwayi chaka chino wakulandira thandizo la ndalama zochokera kuthumba la chirokoko chakumadera mdziko muno Fidel mboma la Ceuta ku Tete. Ambiri awa akhala achinyamata monganso afotokozera Lucia Zambezi DC wa boma la Ceuta mchigawochi amenenso apitirize kunena kuti pa onse akuposa 60% ya anthuwo pa maprojekiti amene avomerezedwawo 43 akukhudzana ndi ntchito zamalonda 26 za mthambi ya zaulimi 23 zokhudzana ndi usodzi ndi maprojekiti ena onse okhudzana ndi zigayo. Mtsogoleri wanenetsa kuti thandizo la ndalamali ku Ceuta likupereka chiyembekezo chonse chakuti mkona kuchepa kwa chiwerengero cha anthu amene akusowa chochita pa moyo wawo watsiku ndi tsiku kambinanso kuchepetsa umphawi pakati pa mabanja ndi kupereka chiyembekezo kwa achinyamata.
4: Estes projetos financiados
3: maprojekiti amene othandizidwa ndi ndalama zimenezi akupereka chiyembekezo mwakuti ifeyo tikukhulupirira ndithu kuti boma lathu lino lipirizabe kukhala lotukuka kwambiri komanso likuyembekeza kuona zirokoko zosiyanasiyana osati chimodzi chokha ndi kuonanso kubwerera mchimake moyo wa anthu athu. Kunoko ngati boma la Ceuta tili ndi akatswiri osiyanasiyana amene akhazikitsidwa mgulu la ntchito lopangidwa ndi akatswiri akubungwe la anthu amba atsogolera m'midzi ndena utere. Gulu limeneli ndi limene lili patsogolo pakuyang'anira zintchito zonsezo mmene zikuyendera pambuyo pakupempha ngongoleyi kuti mwachisawawa amponda matikiwa asagwe business yawo. Lucia Zambezi DC wa boma la Ceuta mchigawo cha Tete kuyankhula za mmene zikuyendera zintchito za chirokoko kumeneko kuchokera kuthandizo la ndalama za kuthumba loona za chirokoko chakumadera Fidel mayi wakupempha iwo onse amene anasankhidwa ndi kupasidwa ndalamazo kuti ayesetse kuchita chotekera pofuna kubweza ndalamazo ndi cholinga chakuti mtsogolomo enanso adzathe kukhala nawo mwayi wakulandira ndalama kuchokera ku Fidel.
0: Tidali ndi yachimwene yachilima mphunga kuti pachela lipoti lokhuzana ndi ndalama zachitukuko amati Fidel. 15 horas ndi 22 minutos nthawi zathu pano pa wireless tibwere chipano kuno kwathu kuniyasa muno nthoni ya lishinga ndi lipoti losimba zakuti presidenti wakunyumba ya malamulo ya boma mchigawo chino chinyasa wali oyamika ndi ntchito izo apota presidenti wa chiko lino olemekezeka Daniel Shapo pintu katawa.
1: Prezidenti wa nyumba ya malamulo ya chigawo chimene chino chinyasa wakutamanda zintchito zomwe ali nkugwira mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Daniel Chapo mkati ndithu mosakasaka zinjira zofuna kugwebana ndi mavuto amene wanthu ali nkukomana nawo ingakhale ali nkudulitchana mzipinjo zosiyana. Maiwa alangiza kunena kuti kukhazikitsa kwa thumba lothandiza chitukuko mu nkhani za ngongole kuboma izi ku maboma onse a chigawo chino chinyasa ndikenaka ndithu zintchito zimenezo zili nkuthandiza kutukula mioyo a anthu osiyana nkhani ya mkumano kapena kuti misonkhano imene ili nkukhazikitsidwa yokambirana zinjira zimenezo zingatengere bata ndi mtendere kuno kwathu ku Mosambiki ndikenaka kukhazikitsapo zintchito zomanga misewu aphula ndi ntchito zimenezo ali nkukhazikitsa zokambirana ndi makampani akuluakulu ndiponcho maiko akunja mkati mosakirako zinjira za ufulu wa zachuma kuno ku Mosambiki ndi zintchito zokhazo zili nkulangiza kuna kuti a Daniel Chapo ndi presidenti wamasomphenya yomweyo wali ndithu nkuikira dzanja mu zintchito zofuna kutukula makhalidwe abwino a wanthu kuno ku Mosambiki. A presidenti a nyumba ya malamulo muno mu chigawo chinyasa Fatima Jasu akamba kuti zintchito zimenezi zimathandiza kuchepetsa mavuto a wanthu ndikenaka kutengera pafupi zintchito zosiyana zofunikira mmidzi nde mchomecho aiwowa analinku kamba izi muno mchigawo chinyasa pa ndime ya msonkhano wa ndime ya chitatu ya nyumba ya malamulo imene ya chigawo chino chinyasa.
5: Estas realizações traduzem-se em dinamização da economia local, criação de emprego, fortalecimento institucional, melhoria de serviços.
6: Ntchito zimenezi zoona kuti zili mkati mwa ndime yotukula chitukuko cha chigawo chino chinyasa kupereka mwayi wa ntchito ndikenaka kumanga ma ofisi otamandika amene ndithu amayimirira chitukuko cha zintchito za anthu ndikenaka kutengera pafupi zintchito za boma ku midzi osiyana. Ndi pomwepo wanthu amakhalira muchikhulupi cha zintchito za boma.
5: Fortalecimento institucional, melhoria dos serviços públicos e aumento da confiança da população.
1: Presidente wa nyumba ya malamulo mchigawo chimene chino chinyasa mai Fatima Jasu kukambirira pamenepa zakuti iwowa ali ndithu mkati mwa kutengera patsogolo zintchito izo zingatsandize kuna kuti achepecheko mavuto a wanthu mchigawo chimene chino chinyasa mu nthawi imene ino. Maiwa anali nkukamba izi pa ndime imene ya msonkhano wa chitatu umene iwo ndithu ndi waukulu okhala ndithu nkuunika kukhazikitsapo fundo ndi ndomeko ndi kuchita mabalansi a zintchito zimenezo zakhazikitsidwa ku nyumba imene ya malamulo ya chigawo kuunika thumba la zintchito za chitukuko ndikenaka loyendetsera ntchito za chuma kuno ku niyasa kupitirako ndithu kuma ofisi osiyana aboma ndi zina mwa zinkhani zimenezo ali nkukambirana pa ndime imene ya chitatu ya msonkhano wa ukulu wa nyumba ya malamulo ya chigawo chimene chino cha niyasa. Kuchoka kuno ku niyasa ine pintu katawa.
0: 15 horas ndi 25 minutu chadali pintu katawa ndi lipoti losimba zakuti presidente wa kunyumba ya malamulo ya boma kuno ku niyasa wali wokondwa ndi zintchito izo apota presidenti wa chiko lino olemekezeka Daniel Chapo. Bwanji chipano tichitengati iyayi kubwalo uko kwa impozizila tichitekongati mofundisha nthupi lemekeza makolo kuimba kwa Ramadani kuchokera mboma lalaku kuno kwathu ku niyasa.

0: Kuimba kwa nyamata gulu la kasimbu shuchokela muno ntauni ya Lishinga pangulizanu watu kwa katipafiga ufuwili niasa ndi tete. Kinzoraj ndi 41 minutos bwanji tintane utili ya benditu atibulishela lipoti lo kuzana ndi programu jakuti eu so kapash.
1: Atsika na oposera 157,000 ndi amene akuthandizidwa kutete nkudzera mprogramu ya boma yotchedwa yosoka pashe kaya kuti ine ndili ndikuthekera. Awa ndi mbali ina ya gulu la ophunzira 164,000 amene akuthandizidwa masikulu 1,073 kumaboma 11 mchigawo cha Tete. Masikulu amene akulandira thandizoli ndi amaboma angoni a Dowa, Makanga, Tsangano, Shangara, kuphatikizapo Marara, Mutarara, Chifunde, Maravya, Shuta ndi Zumbo. Awa akumalandira uniformu ya sikulu kwa atsikana akulandiranso sopo ndi zina zowathandiza pa ukhondo wawo makamaka akakhala kuti ali kumwezi komanso zitupa za bidjeti ndi njenga za kapalasa. Ofisa laona za mene kuendera nchito kufunda sao apoya amigu Roberto Musebola wati programu ya eusoka paji ya boma la dziko lino domwe ikulandira thandizo la ndrama kuchokera ku Banco Mundial ili ndicho linga kuthandiza atsikana kupitiliza sikulu komanso kuti yawa asamatenge mimba kaya kulowa mbanja akale anthete.
2: E un programa di empoderamento da rapariga.
1: Ndi programu yofuna kukweza atsikana omwe akuthandizidwa ndi atsikana amakalasi oyambira kinta mpaka nona azaka zapakati pa 10 mpaka 10 ndi zisanu ndi ziwiri zobadwa. Pakali pano tikulembera atsikana wamasikulu kuphatikiza pa nkhani ya sikulu palinso yokhazikitsa malo omwe yawa akhoza kaphunzirapo kantchito kamanja maka kumaboma angonia Makanga, Mutarara, Chifunde, Shuta ndi Dowa. Komanso padzakhala kuwathandiza mmalingaliro omwe pambuyo pake akhoza kudzabwezeredwa mmasikulu kapena kuwakonzekeretsa pantchito ya manja.
2: Ikson preparadas pa reintegração escolar o profissional.
1: Anali mmodzi mwatsogoleri a fundação apoia amigo Roberto Musebola kusimba za project yotchedwa yosoka pashe yomwe ndiyothandiza atsikana kupitiliza sikulu.
0: Utili ya benditu wamitibwesha lipoti lokuzana ndi programa itanidwa yosoka pashe nchigawo cha Tete na mfo mmaboma 10 ndi limoji ya chigawo chija. Kizora chindi 45 minutos. Tendekele kupashilani malipoti uchokela pa Wireless Radio Mozambique. Tauni ya Lishinga ndi tauni ya Tete. Nintani pintu katawa ndi lipoti lokuzana ndi nkhani za vipupu.
3: Ofisi olimbana ndi maupandu a zipupu ndi katangali kena akanditu nchomecho opulumucha katundu ozembechedwa kujela munjila za katangali ndi vipupu wata siku la chinai muno muzinda waniasa kulanda katundu osiana menuyo ndi wa mzika ina ya jikolino la Mosambiki yomweyo ikukuzidwa maupandu osiana ngati nchomecho kukaziki chazinchitu zosa vlomizika mmalamulo ndi kuzemba nkani za misonko kena aka kutumikila vipaso va chinyengo mene ifonditu vilangiza kuna kuti anali ngulu la antu ochitapo zinchitu zopanda chilungamo kuti akale nchomecho kupeza chuma muno mchigao chanyasa. Nkati mwakatundu mene uyo aboma amugwila akapezi kampo nditu zinyumba zosiana zolama ndizo chinako malonda tieni chitime chomwe chila mafuta galimoto ndi kuphatikiza hapo ndithu nyumba zosungira mukatundu osiana ndi katundu mwina yomweyo ndithu ali nkuwelenga kuna kuti ndi wochuluka kwambiri ngati atalingichana ndi zinchito ndi kena akaphindu la zinchito zawo kwa mmene umo anatipo juwelenga ndipo katundu yoncheyu wali ndito otekera makobili opitula poko pa 46 milioni za medicash. Mtenga wa ofisi yolimbana ni nkani za vipupu kena kakatangale kuna kunyasa Vitor Mutombene wakamba kuti mpaka pamene pano achita kafukufuku ozama kumene uko atulukila kuna kuti mkuluyo anali munjira ya kubama galimoto mujiko la Africa del Sur ndi kuagulicha ndi zipaso za chinyengo kuna kumosambiki ndi kenaka kuzemba misongo oenelela aboma. Mkuluyo wakamba kuti katundu yonche menuyo wachita kupulumuchidwa manja mwa muntu meneyu akala ndithu atatumizidwa mudindo waboma chopano.
4: Segundo os elementos constantes dos autos, os factos investigados estão...
3: Zovona, munchito, eka fukufuku imeneyo takazikicha, ndi kutita jankutuluki ila kuna kuti, mkuluyu analindika tundu ochuluka kwambili kulekana, ndi pindu limenelo ama kalanalo mzinchito zimenizo wawelinga kuti ama gwira, pomwepo utatuluki ila kuna kuti, analimunjira yogwisha magalimoto ochita kubedwa mujiko la Africa del Sur, ndi punchu magalimoto amenewa ama tumila zipaso za chinyengo, ndi po kuchokancho izi analinku zemba kulipa kwa misonko kuboma muzinchito zimenezo analinku kazikicha ndi mwapuanda amenewa katundu meneyo yonche menoyo wagwiridwa akala nditu okuza udindo kupelekedwa kuboma ndi mchomecho tukufuna kulangiza njira yolimbana ndi nkani za katangali kena akavipupu ndi maupandu ena osiana
4: da eventual perda largada de bens a favor do Estado.
3: Mtenga wa ofisi yolimbana ndi nkani za vipupu kena akakatangale muno muchigawo cha Niasa Vitor Mutombene kukambirira apo ndithu za maupandu amene amupiza nawo mbadwa ya jiko limene lino la Mosambiki mkati ndithu motumira nkani za chinyengo tieni za kuzemba nkani za misonko aboma ndi kena aka kuchitula mbali magulu a maupandu kuchoka kuno ku Niasa ine Pintu Katawa.

0: Muma mwazoledzeretsa.
1: Zoledzera sindimwe yare.
0: Muma suta.
1: Kusuta nsonde kumazere.
0: Pantubirano munalembe chako tatu.
1: Sinambanga ifuzimenezo.
0: Muma aika ndoro pamfuno pakhutu.
1: Zimenezo zo kumazere.
0: Munaomba kwa futi.
1: Ai sina chide ifuzimenezo.
0: Munabako chinthu cha munthu.
1: Lukuni notifika sawa manjamanga sida ndile lukuni masumanga sida yone.
0: Muna gwako nthawi ya mvula apa matope. Ee kapena ai.
1: Kugwa nkoselepera kuviro longwe nkomarope.
0: Muna pangako ndewu.
1: Ndewu tuli ana ngunangono mmaziwa zosowera.
0: Muna menya kwa mundu.
1: Mundu yo sinda kwanisi kumenya sina mana menya mundu.
0: Mundu hana kumenya niko.
1: Antu ndeno ina yiko sinifuneza bwino. Namenye bwapo.
0: Muna pakwa nkuu.
1: Kuu zinga nde adati batazi kwa kuti tizinge tida zinga hapo ntena yake mundu hawa zisangalalo.
0: Inu muna pako ngombe.
1: Ngombe nde kima nguna
0: aye. Eee, kapena aye. Inu muna kwako nchikondi.
1: Nchikondi da kwako.
0: Inu muna swako ntima wa mundu.
1: Sina swako ntima wa mundu ya.
0: Mundu anako sirani kwa ntima.
1: Sani swerebo ya.
0: Inu muna lirako chifaja mundu ina wake.
1: Haa, uchikondi. Aye.
0: Inu muna eze chako magazianu.
1: Kwa mbili zedi.
0: Modi muma jiwa, grubu ya magazianu.
1: Kwa mbili zedi.
0: Inu muna pelekako magazi.
1: Kwa mbili zedi.
0: Inu muna landira vaccine wa COVID-19.
1: Kwa mbili zedi hizo.
0: Ino muna bwerezao kala sina ago school.
1: Zedi zedi.
0: Muna kala ago mdendi.
1: Sinambe muna kala ago.
0: Ino muna welengao buko kuliamba mpaka kumaliza.
1: Ndagari ngarigari mwuri ni malize buku la mungu.
0: Tatokoza Antonio Domingos Girea. Tikufunilani zabuno zonse. Pa kariyanu ya uluti kumanso mdurankani.
1: Ino tokoza ino chifuwa kuzafika malo anasizo kwewe yaya. Alipo sina aminafuna kamba maga lotu lao kumanso history yao amini alinayo kuma nento kuzenu yo anoji mapunga tufune ni chiru yabu ino kumaso lusula anulabu ino lofalisa maopari si radio Mosambiki
0: ziko makwambiri mfera hapa mene panso kumaliza kuluza program yatu ya tukuziwe ni panopa radio Mosambiki mantu wa mawele si mziko muno inandinoa chiri mapunga mkonzi kumaso mulutsi ufunilani zabu na zonse kufikira chikulina bye bye mwa kumano nsele.

Tetekerani wimba kwa Mr. Nyungu chukela nchigao cha tete. Huko ndi domvela. Pikana ya pa ta kumbali zavo. Nchida kutengelani pasikula lelo pakati pangliza no watu. Vigofwili. Niasa ndi tete. Ya yeah, inkatika ati mwakulisha kwa tukuda linku pachilani malipoti zinkhani za sikulu zikulu nyimbo kuvina katika ati mwabwalo la tuli. Mwakuma onche tida linku pachilani bwalo ili la ati kujiweni po chekela nguiza nu watu. Pakati pa vigofwili niasa ndi tete. Muna line kwa shtansi ya jabu tijo Selemani apezeka panchini vano kwa studio. Waloli pika na siku la Jumatatu nangaka lola. Mwako maonchi tapita.

Pemba kwa ditu Filipe akuti Maria. Tase tora shukuru vuma paka kumaputu. Tipekeza kuti kwa shuleni nkhani zathu za ntchipo tikisikulu kupela kulikulu la wireless kumaputu.

kwimba kwa luka shitemeche akuti aita siyani mabodja siyani miseche panopo okhala pakhonde phen nthawi zino nkukambirana nkhani zachitukuko ndikokhalira mabodja kodi mwava kodi mwava ndikumakondwa pamene kodi ndi mmapata ponji ungozumuka kodi mwava kodi mwava ungozumuka ungothera pamwepo yakodi mwavayo nyengo zina kuvera chovera funika ngomezera maluvu cheka masikiyo cheka pakamwa ndi mateke ngovera koverako mateke upita nkupepeteka kodi mwava mwakutimo kodi mwava mwakutimo ungozumukira kuti ungothera pamwepo kodi mwava mwakutimo kodi mwava mwakutimo bonya kupyeleza kukhomo zeseta uraci ndi 39 minutu kuimba kumeneko kwa luka chitemecho pande phindu miseche tomas gilermino ngoma za mu africa

0: kumanilo wa ihabari.
1: Bueno ite radio msamiki misura sa wa Zambezi ya wampulunia sani wa Cabo Delgado ohiu wanihiku na netanu sicho nivulela kwa Omala Osmana masini hakumbe ofurela Omala Osmana ya pama oruo lili hirani simvire lapo ya msamiki ni lapo so kopela mwemishelo sa elapo ya msamiki makupo wa moko ni elechelo ya makuwa narmano elomwe mevakini chuna miel karata kosi isaw kiriwa muha ni Jasmilton Ernesto eyo rihinha ako makera ae posto administrativo yo alua epoma yo irati wampula eniso eve kaka wawi sati kiwe mapuro amahi apama isindina wawi erapelu irecha sae lukuluku yepula tiwi namirimani ni irecha ikinako erihinha azito kwene amikumani makupe epoma yo jile e provisia ya Zambezia anerla onamo na wii akushwe ojai ni kura simpoleiwa ichuwe nisina na fidel sinunuha mikuma eyo erihi hato na halo lilihiran wawe lapu ya msambiki ni lapu ya Tanzania enisu yigwana na kapama pama wawe ya sase makarlo omaliha mapuro ni alipa onana ramurima e provisi ya Cabo Delgado elapu ya msambiki tiwi ya lapu eninlana ni lapu ya o Tanzania ni lapu ya msambiki tihi hiva ni ya huwecha ohiu wanelo niveka kwa wina kandeva moha wawe ni uliene ihe simbira elapu ya msambiki ni lapu soko pera ni elechelo ya emakuwa mwa mikrofoni saradi msambiki. Namora ni rugurereka mwi provisia so hiena hiena sa elapu ya msambiki makupa o mokom mshelo wopachera nnachuna woleli hieran wawi ako makale posto administrativu yo alua epoma yo rati wampula eniso evekaka mapuro amahi apama ni sintina wawi rapelu irecha sa lukuluku sa epwila nari irecha sa namirimane sinto konta pulia arija eurozo
2: atu anikala opostu administrativu ya wahalua o distrito ya werati ya wa provincia ya wampula aniveke lao tukihua mtuturu samasi vamusani isinti na sotu gihea wenamuna hata mkalilo musamusa wosi ya kagiretra wantepa nilo kolera wola vila niradi Musambiki ana mawani yale ahimanse wira oretra wa kolera wakanyen remutete yode mwaka wa 2025 osheli wa 2026 mpanta mukina warimwa ha uotu wela ikalilo so wira tela ni mwadelo watu yale ya kume o Cabo Delgado o wache wa atakali. Sintoko wa himyaya anambalavuli huwahu. Mutete mmosa wa wakuwa utoto wa pimana wa mvilaya okala isinti na mahiku manjene.
3: Por isso estamos a querer repetir que tivesse apoio de algumas letrinas nas comunidades.
2: Pimana ni mveke lahu isinti na sohia nasa mmawani. Okanle oku heria osiaka ireta hata oreta wa kolera. Wahire siso wano vila osiaka kwandrelaya oreteneola ihime sikanle nno kisinkapeliwa sana siniheliwa ipene upahi masi woi kuneliwa wandreraya
4: so leva un rote este caro poi ali en shima comesa tirare ali
2: yari maswaya Costa Martins Laura Mario ni Elias José Pedro anikala sa oposto administrativo ya wahaluwa o distrito ya Werati iwa provincia ya Wampula. Ukimia wira o distrito ya Werati, emose mosa waise ye mlokoni mosa sa distrito ya Wampula sa kamedwe ni oreta wa kolera. Nimiha mloko mitana mili, wokwere nyi wato atu atanararu ovira itunia mwahawa oreta wa kolera.
1: Ako makela posto administrativo ya hukulu omeluku epoma ya onamunu e provincia ya Cabo Delgado, anna veka malushu wawe enla pelu ya malushu ene ekali yala aelapo ya Musambiki mgrasinda masura.
5: Anna mawani yale yenre ilusu itu imoja inoreri ha mapaerele uholo manana umakalilo oveka li anno himachirie nsatra onamono iraka nananoni hukulani nloko chinala urehia ilusu cholapo nuhu chokahora basa ucho teklasi shpamomba enre unena nacho chinovari ya miteko buwira chiruahie ilusu. Uhukula nulumonana mawani uri uvekelia ilusu. Nacho chinovari ya miteko buwira chiruahie ilusu. Bimana nana anoni unahala woni ya manana makinaku opawela urehia ilusu. Onloko chichamo uri uvekelia ilusu. iparapara itafauti inochua lengu otene. Bimana chitu chila chopili, binovekela anamawane, iparapara nilusu. Iparasa hansini na sita, chinoponye nya ukab Delgado, kumi na mochachio, kachinati ukala nilusu choka urabasa, unokala ruchomo anamawane. Oparasa ikina kuyonkumpe, idistritu yonamono, uhia toko iparapara, anovekela unchireria, isipitali yowenwe, mapurwale, anololi anamawane, ireta cho hiyana, ni chicho atiana irukulu. Anovekela imaternidade, yosi talivelana, nisipitali yovavale, akalemanana, otarhendelia, manana ekurwano, powira ntu elavuliaka, ireta pireta, honani imaternidade, pana ya wira, utalivelane, vereke nana anoni, tekla sishpa momba, hototola iparasa cho distritu, wachiraka, uvanila nana mawani, kamana, ula ikatera yonsatru, tapela chie nana anoni, mwakile makoma cho, agrasida masura ukuma, isidati yovapimpa, boa noite.
1: Hiva nicho na kajaradu samiki misora sa Vazambezi ya Wampula Okabu Delgado ni Uniasa. Ilo chilo hiniguana na makupa wa mokom mwelapo ya Mosambiki. Tivava ni hinhia huu, oru hela ni ihesiri soro romelia sa elapo ya Mosambiki. Nile chilo ye makuwa na armano, nile chilo ye lomwe. Asupa hii elapo ya Mosambiki, provinsi ya Uniasa, enisewe telaka uvugula, makajamiho amulavi amurampani, Maria Fazenda.
0: Miteko sene, sirisa wala lera anamawani ni wala ka samota wovirela miseweni nari mshiporoni ikapelela ka ni isakira ka. Opachira shaneru mpaka vano amuloko wae polisi ya Republika de Mosambiko Niasa alepa mikalo sopiera amiloko miraru sa irisa so hiyana hiyana. Vano neaya wiso vuku wa irisa taru woli kanshira ni emara yoli kanela ya mwaisana. Vavo amuloko ole ya wenraya olepa mikalo sopira miloko mirarunu wa miraru. Ehali elaleiwe ni komandante ay polisi ya Republika de Mosambiko Niasa Selishino Vianeki. Yo wano perera atu otene kuira ekaleke awisa kiha buwama olapua mshiporoni nari ovirela miseweni.
6: Iwan 2025 okorera 4 casos contra 6.
0: Mwa irisa seneseyo sinantukurusha vankene wosuwe la wii sole mpa mikalu misheshe za mshiporoni. Vano mwa irisa seneseyo soni tukurusha vankene hiyo no variha nini nipaherera kwa variha mteko wale lihera anama wani wii efanyake wisa akihera mwa irisa seneseyo ya alapua kwa mshiporoni. Na veno lipe la wii nivarihe mteko wa owanano irisa siripote za miseweni. Ni mapuro makina. Ni kwela kawi, okale male leo, ni ovukue, epome yeyo yehe ya miseweni. Dapulende masu ni walahu a komandante a PRM Oniasa Selishino Vianeke, ni miteko simvarihiwa vaholo, vowa nano sa irisa miseweni nari sa mshiporoni o provincia Oniasa.
1: Epoma yo memba. Niso ewa na wani ya kama kadelo a uhigwa na nanaru ovuhiwa igarosi hirisa ya vele velo sa watiwa makupa provinsi ya Wampula sinto konrepili ya ntabu na mitako jildu makina
7: anamawani ya la esweli he mutoke leo la elavulaka nevaramasu ya radu Mosambiki esumana ye la yao ya himi ya sawira bandi panela wawi atu anairane la na ve enamana niha omalamali ha ohimi ya sowotiwa, wakati mwakena kwene, simpachirihiwa, na tu ahinsuiliwa, enipave laya ni mkaduluene yogu, na ve enakumiheria, ohikala sana, wa mshovo, mbujete ni kamasa kamosa.
8: Ntina na kaisha kamilu, tia ayoni, apurukena anantawa, onto otera na mawani. Kura, masunitikiniha, masivale kani ntua loreto ule tawaya, vale timwemo, vale kahiona nkintuwela. Nasinani chemakala hospitala na buya ani nikali hera ahava likusha kwale ahava hokole ale anikali hera le monene luku
9: amina patili mira no kinin romola tinata mukwa kama ana kumpieni luku ikinira le twila kurusale laho nginzuwe lo nkhumaya kinro thawira fulano fulano kin romo teria ele twire la mane ne luku tini phanyi hale ginzo lo nkuma wala tinira ne ya ginzo la kin rowotha rwanja wira ta fulano na ata tani mingi na kusa nthale wira afulano ale uwe mana ko tani mira na ata ngira twire hakya luku
10: Minche no agrada a mí, que levanto calla. Mía no totalmente, mía el temico a nene o hawa u, o secretario u, cuando ya canto cocha momo, que na hawa, mento mal. O ni rio la uncuña capitau, secretario, capo, mpewe, que incupa la canin halela, chicha mowera, o nene luku inipaña, mahu okwa, dadadadadad, punta kwe kweli. Ni hawa. Ni hina mi hupi wara nyanya lopana, atuila hika ninjolo mkumaya, atuilela, allahu.
7: Wampanta mukina. Sakina asuntu, onivaramute kwawe omwalano wa ekumi, mutia nani mte kusotungu omwemba, masivotepashoene, sa enamalola, sa miaha iye, so wikapela, ekumi yana munchene ni wiratela, oshipiritali ya omwemba, osweli hawira, mwalano awe, ni afalumi akina kwa tishirituele, enipanyanea, etaratarakane waturiha, weyale, anihima ipa mpore ya mawani, masi omoto elavaa, Vanni shukurele ya okala wira mkalweni yola, onni malamala.
11: Itizi informatawa kizim fardari majini, nirwana kutentari ye kumaliha. Ataraveji ya dialu kuzimpanke, huinkontro komunitari, uhiparari kisempiri.
7: Osuidi hawira o distritu wa omemba, uokumela oreda wa mirima ni movia luwa ni orape ya okanle kolera. Ikumelu maisuri oro maisana, na we maisana ushilu wa mutanova. Ukusheri haka kwa makwala wakisiria, ukumela anuwa kwa muhina maoreta yola. Masi omotora va, wola muleliwa ni mwala nuwa ikumi, wowi, emwemba, eriyo wopo wene, vari woreta yola. Ekumelo omwemba, murite mosa wopahari mwono wotai provinsa ya Wampula, jeldo makina.
12: Ofirilavu imiliao na pieria mikonto sheshesa medigash, Nisi la pelua ka nikurna alipa orela e provisi o Cabo Delgado wawi romelihwe mimiso sapama sintoko sanakuo ni akipampa. Sintoko onda puli ntamena mitako grasinda masura so atseni hiyo niso sasaso kwa makadelo ogwa kwa njihirua soya ni milimelo sa mroromeleo.
5: Ina programa distritu mocha iwaka waka elfu pili chila miruku chila unajia wakulela utuwa tuwacha uipio yore rihachia itafaa utila ikukurehile nreta umale melia wacholia mkupiti wali miavindre mwaka wa elfu pili nuwa miaka shirini na achise ni mwaka wa elfu pili nuwa miaka shirini na mitano mwale lina waweha mpinko umiteko chonghaku ukab delgado mahmudu ira ashinre mpanta wopachira iprojetu iri idistritu yombalama ina woto nyera uruwaria icholia ile idistritu ile
13: Next moment,
5: Nacho, ni ana na iwaka waka, imia imochanua shirini, chocholia cho ipio, iwaka waka chia chotene, chinawa hawahia, ni institutu natafitacha, malimele wacholia yonampula, ni verake mweri wa breli uvindre, na arini kipe huyo provincia, iovara nteko, Nacho, ninaaradiha nteko womalila, wohi machira, nteko ipio uvandreho, Na halaka upachari haka ula ntekola unamono, naso, nahona wira, na ana hala ukala nitafaguti, manana choweta, nilatana heraka toko, niana nipura ni mocha unamono, na wea wehacha ipyo, va, unaharikarika upia unamono, latu waparapara, bimana nitalaka umbalama, latu waparapara, manana uweta, nichicho, avo masi ohimala, mapro ale, Alimalehu icho ole chihon. Yoyo mkupiti uyo. Unawa afereria. Ukala uore rakamana. Unawa hereria. Upanya icho ole ampanta ula uopachira. Itoneladha imia imocha. Nuwa ishirini. Ipe yonakuo. Niveraka itoneladha kumi chokute. Kumi na tanu chopwiri. Ninovara nteko. Nimafunti atanu. Ala anawa haweha mayolima icho olea. Nihi na uhereraka. Oni machara miteko chinovari ya. Iprojetu inaweta uorera. Ikonta icholia. Chalilehu matimani. Chirecho opipila. Woni kulveliha. Ukala itu yorera. Mwalumo amahamudu irashe. Kaleholeli. Na wahuha mpinko miteko chonha kuka Abdelgado. ula oluma chakana miteko chinovara ndrita uveka ina uprojeto ina wawe hamalimele wocholia wachiraka wukulia utuma tumacha ni uwania ilapo chovate
12: miteko nyisu ipariwa ka wi evahiwe mapuro ama taksista amidudu tu epoma yomukubela eprovisia vazamezia wi enla pavu miteko sawa yaya mholeli a mataksista a epoma yele Sergi Kadeira aleelihara wi sote niha nyisu ivaririwa ka nikuru na miteko sote kateka sa epoma yele yomukubela
13: time proceso ko a infrastruktura noona dawira ni yawa frente dawira para o kanya obahi wa mpuro ni governo e posho pachere tampe na pediri kota de na ikana tambo opportunidade or seber kuleti
12: are mataksista ana virlavo makumararu sintoko olotelie sagir kadeira
14: are mataksista
13: are makumararu
14: are peliwa tenela
13: are peliwa ateto akala wo akina kwene andra ale ni na consideraru kama mataksista Anra mahiko meli mararu etawamu. Majawo tirinta wo na hinya huu. Sao permanente.
12: Sagir Kadeira. Muholeli a mataksista epoma yu mkubela. E provincia ya Vazambezia. Alochelaka miteko simpariwa wawiwe teliwe. Mapuro akanyo nari kupwete sama.

0: Delgado. Mwayeyo, ministro awaki hailapu ya Mosambiki Christopher Nchume, otukumanani ya stoku ene atropa o Tanzania, va yulumayavo miteko sa owana ni ananyata okab Delgado. Kwa mtukumanani ola, oweli ahona sa okwelea, olipiha miteko sa wetele la mwindano, wiwaniwe ni mwaha wa ovolewa ananyata Mosambiki, ovinyera mwindano ni elapo ya o Tanzania.
1: Renovamos os compromissos bilaterais.
0: No hii wanana olipihera mteko wa owana ni ananyata mwilapo ya Mosambiki, shasha okabu delgado. Tio hoeli asha wa elapo ya Mosambiki, owestawe ha mwindano, wi ananyata enawela mwilapo sikina ekivoloweke mwilapo ya Mosambiki, okumela o mwindano ni Tanzania, ni anasusuki ekivoloweke o Tanzania, okumela mwindano
1: E também de crime organizado, saia de Moçambique e transite para a parte tanzaniana.
0: Ministro Awake Elapo e a Moçambique, Christopher Nchume, o Himawi, o Hulumato, ni Astokwene, a tropa o Tanzania, wi o Kalemui Wanano, varieri va Wakiha Ilapo Isam, o Kumela o Parea.
1: Nós reforçamos a necessidade de haver.
0: No Honi Hera, Otuna Olipi Hera, Wiwanano, Ilapo Iraru, Moçambique, Tanzania, ni África do Sul, wi o Kalemuteko wa Wetela, Mindano,
1: Memorando
0: e Parea,
1: Muteko Ula,
0: Nohahira Astokwene, a tropa, e na Uhasa e Parea, mu ilapo irarunisa wi etale ipiro sa mwiwana nukoyo
1: au nivel digamos assim do canal de Moçambique.
0: Mpua mwa eaka elam ntoko ahimalawe Kirishova Nchume, Moçambiki anahala otukumanato ni elapo ya Tanzania wi sivanyi haniwe sa waki ha ilapo isam. Mpua mwa oshukura elapo ya Tanzania, ministro awaki ha elapo ya Moçambiki osaina ipapilo pili Samui wanano ombari wa osomihi wa atropa. Okumela odari islamu ehali elamvahiruwe ni miyana Monteiro Bonifacio.
2: Mwanano onweheria miteko samuthiana mwana mwanini sotungu onra ulanyaka mlapo mahumu ikanyero sinkapelela ni wundu uheria ihaki satu orakala. Varisiso mwanano ola ahiholela mutukumano wampanta wota wela kwahu enamara rasumana ye la vapoma wampula. Wireliwa obaneleliwa mukalelo watu orakala watu kumanye atu emia emosa ni muloko okuma iprovinsi ya Sawampula onyasa ni Okab Delgado olavulaka okathi watu kuleliwa ya mtukumano yola Luis Augusto omutonyeria maholela aba provinsi ya amwalano ola onweheria samuthiana mwanamwani ni sotungu wampula osolawe mtukumano yola wokaliheria wura ni hato ikuru Soma na malihua mikacha miho, ni holela ya, ni kuru na tuya la mulapo mahu. Luis Augusto osuela we, wireliwa mpanta wa mitenkeso atu orakala, anikala mukaliheri o mulu pale, woweti heriwa ni murerelo wa miteko seya.
3: Recordar que continua o desafio à implementação da Lei da Educação Inclusiva 2020-2029.
2: Nindelo onikala mukachamiho otarihiwa lamulo nosoma 2020-2029. Okomalihiwa ashinamane ni mikachamiho wireliwa ka uheliwa mpuwa wa miteko sosoma. Obahiwa muteko alipa orakala. No mala malihiwa mikachamiho wampanta watu yala. Timia hasova anela. Nihili ya laka nlamulo mloko na mwaka wa 2024 mahiku yetaka matana maili mweri wa junyu.
3: São fatores de análise, sem esquecer a lei 10/2024 de 7 de junho.
2: Luis Augusto na matonyeria maholela wa provincia amwalano wa muthiana mwanamwani sotungu wa mpula. Kwa mtuku wanoyola wale kende nihiku ni mosa, wireliwa wura nihiwa miruku. Watu kihiwa etikiti esia mulapo mahu.
4: Heva niso ni piyaka okumoni mwemishelo sailapo ya musani kimakupa omokom ni yelochelo ya elomwe nare emakuwa sa olelo ni hikuna netano mahikuwa na kwana ya makumele magina kumatano na ashe mweru wa netano ya kikundupili ni ya kumakumele gina kutano na moha amil kartafonsi isao Tura menle mikrofoni mitipo tiwe provisi ya Zambezia. Nolelihendra huni wii nikuru na mataxi jeniswe paraka miteko sawa yaya pamahani nikuru na miteko sote kateke poma yomukube le provisi ya Zambezia wawi epanye mburo wawi etego ikupete sawa yaya ayaya onapelaka rihiha elapu ya mbusami kini elapu ya Tanzania inisu yuwenanaka ni ya wahanaka mata wawi elapele makalilo o madiha alipa onana murema anapunya provisi ya ya wakabu delgado elapu ya mbusami kini pavatu nioleli hiriangu wawi asupa elapu ya mbusami kia provisi ya uniasa inisu weteraka makalilo o madiha yale arimalavi amurampa na niso neiha ako makele posto administrativo yo alua e poma yo errati wampula eniso eva kago mawi ya teliliwe mapuro amahe apama isindi na wi rapidu irecha sairecha na rirecha sanam mirmane lukulukwela jekwila kariba muha ni Jasmilton Ernesto ni asintamene anapanya mwai provincia ni lepso kopela ni panke miteku yanar no ruheneni ihe sinevira elapo ya Mosambiki mulukwe merera runinere omara wasumana wapama ni nukumane awara muharuye la ni huku na nombra la mteko mwano iti
5: mkuma nilo wa ihabari

0: hiwer hiwer mino to mila ko mira ronne me sheshe to kona himia huera wa pia wakati yoni kila ho pakira weta e provincia ne provincia zola ko rairi sheshe wa mpulano ne so kap delgado no zambeje wera ruhe inera ne amkuru tumemmo wona ka temutu merio hiano aradum sabigo panhane wa kote tenera ne ya bariero wa malaka hu o hiyana hiyana toki hiwa ka muradi yoni mo va unnu wa wa hu vanelo mosa on toki hera sa mukhalelo wa mawani bariari worala oni kuma olelo vao provincia wo zambezia on toki heria ti violenta mureira pa komaso
1: na mi wa hu otene moni ento kona mwera la hu tolo no chika wa mite ko se hina hinrera ho kratla ni vanela ka ikumanyi haka i provincia sheshe na kase ya somo kona wa mosambika hola na kaka e provincia ya Wampula o Cabo Delgado o Niassa ne ila ya Zambezi ya mio he hava kinche kulela kao e hava kinapanya ya ne ana loko wa mohamoha kapanya ke poma hiela ya ona kurue na mia natoka roe la mteko na anambira vo anambira mawani ya opelaka anambira vakwaya wiru kumushe makade lwaya awejela ntoka apanya asiti iti alato na simai ya roe lato na vaya o husera miteko to so hiena hiena nera hui hano wava nthuele. O kilela waya aiwe ya kume e provincia ya Wampula e poma yo mekuburi nloko no mwenye wene. Mone, hai sana nyo.
2: Kimi hendo Isaac Estevan. Mi kikuma Wampula distrito wa mikupure e komitati wa mwenye wene ka sekretari asociasyon di agrikultoris ya apikultoris di mwenye wene.
1: Akala chwa ithuwe le marki asociasyon di agrikultoris ya apikultoris. Tiwi hai nikuru lana wii wanana nere hen.
2: Nikurula ni huaka orabo. Vanduye wana kuruwe no wera. Nishute to mota mukina kutu mota sinipaki wa moto sinisu unhuwa ya oravo. Ntono narole wachera mota hene wuhu oravo mota hene umpaki wa watene waparwera akunya wa sebeleke. Abruke hina kumaka wu hina ikini ikine sani hani halila osuwela. Ntono narole wachera makalewe ni yao mota wupaka oravo uhuwa ukumele pa hiwara wera tuwa kina ni ilabuzi kina ni wa sebeleke.
1: Nikuru nla nipajungwele insa?
2: Nikuru nla nipajenre 2004. Wapachari mamepuru kiarere mashinovu kwa wani hanle 14 membrus, dus 14 seisa mulirish.
1: Atia na tanuna moha, alakina kwa tanuna raruho alopana. Walonto mama kama haja, mwara hailu kulukwene.
2: Nipajere ka muteko lakina ni wantuko nikine muteko tetetu. Ntao vaa? Akira nona thuri ngute kolo ni rera tho ni ne phe bera tikira ni ba ma nera tho tikela ngute kola
1: na nanyo
3: ya no kini thani ya mauli tora ushu ka operatore ani khurunen la no huwa orao
1: operator te we hai
3: operator on kala mthu oni on processari oni wama orao
1: murum kala ni kango nya makina o mu wama ni
3: makina ya no ni rini makina e fabrika me shimu ni wama ni makina
1: e fabrika to kwenene
3: e fabrika to kwenene tu
1: opanketa nyenywa chu
3: ngale no opakira ni komu hiano na ria a ni kuruna tu olima ntao e ba kunya le mara ya ruaya no na kamite kona bara hu le bano ya ni ruha e ha mo mlo pande yiri wa wera yiri wa shose alkopiash o akumo maputu ntao no kumo maputu na wata mpe mte kwawe o shuti haka o wa morawa ntao temporo ya wa ni rawera pemi ko khlan ni kuruna ka tambe atu ke pala wera ka shuti yake ntao hina hono lorera ntao naro nani foromari ntao soti na kolomo la pawe o bara ntse ko yo ora
1: elukulu ko ya yo mare ana mali ma mali mani
3: ya no na lima ti versa sportu tu ji kuma shote mele diokwa ngai muhakwa e na kuo bai soti ni sisi ni mwana ni lima
1: Oravo la hewara wa mrumu siwa.
3: Na ata oravo nire ni hakumu wa shuta. Ntao ntoshi mili ikuatru wawo. Ntao ina kere la hepurushetu ila. Ntao ntoshi mili ikuatru wawo mpaka wa ni mwara mtekwene yo.
1: Mparelela pahe.
3: Niparelela nono rera pahe mpaka wa. Ntao nukomu inarwen li ntereka mpiyu. Wira tampe ni shutie komu eteshte ni yane formari wahi ntoshi mili ikuatru. Ntao sinamuinro ntereka mpiyu. Ntao yele na ninyo kulana kunya mpaka nini naeta na huu. Ntao nira wera pa nira weta mvela kwa kina nroa nao ni na kalaka wera na veritate nini vara sana au kani vara sana. Ntao ni hiwa na ntao epa nampa kwa burukaramo. Ntao na shuteri wa naro anu para wera ni hii na shuti ya tuwa wesu wendia ni hii tampe shuti ni suwendia au para wena achereke mte kwa angora.
4: Wisa kasi ya mkumu tristiri itu ya mkupure mnyeweni wampula.
1: Nyuvolo wemo ilukulukutane wane kuro nene.

No se corre la laiva hepahantiqua om cupore. O halat hugo nakotro. Uyo kume asima manasi papala. Ya rongwa ya uni herin varaya variari wa muteko ohia pahe olima nakalaka uhua enui. Orang.

Ngakelele makumaso a Radio Msambiki, Radio Onivira Vira Mawani, ni mpanya ni ya mkulu tu kwa nami epe programa ya Isumane la Tekali Ndiaya. Programa ni kaliliwa ni Rajabu Hasani, Jamal Afonso Omakinani. Nisipo na makumaso.

0: Radio Mosambiki ni kwenye ni ya mkulu tu wa onamie epe. Masikulu tu ila ni kwenye ni ya onamie epe. Kanini lavu la pahi na anamie epe. Mahawa wira ni mpanya ni oporo mosa. Ana mchena ni kuma ya mitete sohi ya nasa. Eru wako mwira na koswaya. Atoko ya nahiru na nahiru wa rohi tumihe saisai. Makala yala.
1: Nata kutumihe.
0: Natumihe. Ato sheni ya nyonyele.
1: Kirotema.
0: Arotema.
1: Mm-hmm.
0: Wani tuwa wili.
1: Wakabula.
0: Ah, wana kabula. Aruwe na atoko ya ni hale bali hale.
1: Ayo.
0: Msina naya.
1: Almeida Sancho Alfredo.
0: Lapi?
1: Niha ni Almeida Sancho Alfredo.
0: Ayo, amla muwani ya haa ya kumi?
1: Ayo.
0: Manu, mkahaya kaba atuwa mkume ora hee ni uu, wana kabula uru wakopo manu?
1: Mkuma 23 sora.
0: Ayo.
1: Akuna ore kena ni kuma 22 sora. Ayo.
0: Ntobale atu anikusha ni mikumi saya ni eteri haya wei imate kempero ni kove saba laba nira siwa saisai?
1: Hata ini nkusha etu so hawa no vile laba hii.
0: Ayo.
1: Mkoshita bisikileta huu ni mpati la yo.
0: Ayo. Masi endre rawani wana kavula huu watu na vila vili haa, ina rerela, ina sivela.
1: Hiyo ni vile vili hapa otoa ebunti. Endre ne bunti piru ahuile ni hawa male. Ayo. Na raka pa nini shangamota uovira, moto kanla ebunti vo. Nini nova tu. Vira kaki na novira salama.
0: Ebunti yelela ya munapo va?
1: Munapo ayo. Kiroho nani ya tu.
0: Ayo.
1: Mm-hmm.
0: Va masi avukuwa wala nlelo?
1: Masi avukuwa.
0: Ayo.
1: Mm-hmm.
0: Nkahaya kaikonye yeme mbukatu ulevale saharera wala mamuini sayi?
1: Masi atuwao akuvenle masi alini himawira soo kala nlelo. Ayo.
0: Masi wakana tuona?
1: Na hata ngina tuona.
0: Ponti ilele nini kachamihela tu mavira ilo vale?
1: Nini kachamiha tu vanchene. Ayo.
0: Vanto poma numupia kewora hee nino?
1: Nino nimpia, nimpia kasinkora. Eure kina se sora, se tora. Ayo.
0: Ba, mi okati uera kakala kwa ni uka ruha. Miko utumiha makala.
1: Ayo.
0: Okati varuha kama kala nino katumiha ka niru lekara. Ba, muhiru la mulpaliaka?
1: Gakumve.
0: Ya vosi isu mpaka paka mli yetu?
1: Meshikuwa mata bishari.
0: Ha, watori uiru lekara wei wa.
1: Mtumene
0: mata bishari.
1: Miwa. Kutume polu waka, uura mahe waka.
0: Ayo, ayo.
1: Mwako
0: na wei woko, hii mwani uera woka hitu mepodu.
1: Nata.
0: Mano, programa Radio Msambiki mni mwiwako wangu?
1: Kini mwiwako ayo, vanchene.
0: Entepa osi vela ni mwiwaka Valerian?
1: Mewa ni kisiwele shornali, uwiri yana la sineta mlaponi. Ayo, kawirinela kawale, kini shukurela.
0: Ayo, ayo.
1: Aha,
0: uwiri yana la sineta mlaponi, ntoko sheni?
1: Ntoko pa himakata mihu ya lankumela mlapon mumu. Ayo.
0: Atoko ene, masipo anera uwiri ya miwe ya kumihiwa kawale, atuwe nate ilihamurima?
1: Kandoro ngisi wela miwa ka mshikutari kukalawa niwe ya nakite ili hamurema. Oro leshe marahimu biku finu oni kisele wanchene. Ni Berta da Silva oni kisele wanchene. Ni makandoro makina kanto ngisi wela.
0: Ayo.
1: Angiwara wadibu wamali ya wala vula.
0: Ayo. Avale Berta da Silva tunabona asivela.
1: Aoni kisele miyo.
0: Vau rumihiwa ka acha maile murumiha kao Berta da Silva ya kela wavahani.
1: Kakilo wabaha Amaraka, aniha niwa Albertina Nelsoni, kakilo mbaha Sobire nyuaku niha niwa Felice Jose, kakilo mbaha Muroko Raka, niha niwa Marta Alfredo, kakilo mbaha Muhimaku niha niwa Carlitos Alfredo, kakilo wabaha Mamaka niha niwa Rosa Julio, apapaka niha niwa Alfredo Salmao, kakisa wabo.
0: Aduo teni awankala wana kabula uwo?
1: Aye ni kala ankala na kaula uwo aye.
0: Mathala karere uwo anlimwa uwo.
1: Aye.
0: Uri untela na uho?
1: Koro untela na tu. A mima shi mata maka.
0: Muno ko heru no mulpali aka. Mira masi mata ma profitande mututi.
1: Aye.
0: Mira masi nyu mata manyu.
1: Mata maka masi wo kirera. Aye ko kala na kuo. Machokwa. Kutre. Aye.
0: Ai ma mi nkiro shukrani mulpana mwete salama mtike wa ni salama.
1: Abo ko shukrela.